0: Lên xem một khám sàm.
1: Khám sàm.
0: Lên xem hai số nè.
1: Ba sàm.
0: No.
1: Ba sàm.
0: Lên xem ba sàm là xem bao nhiêu nè? Ba
1: sàm mấy cái rồi?
0: Lên xem là, thằng xem xem mấy số xe đi chung đuôi rồi.
1: Là chung một tốc sàm số rồi.
0: No, số xe mấy số rồi nè?
1: À, khám chung phụ trợ số về đàn ông về, à, anh mà, khai sàm xe đi mình đi anh mà khai sàm rồi.
0: Anh mà mày đuôi rồi. No, chẳng sợ ông sinh ra chỉ muốn tiêu kiếm phải rồi nè. No, lời xin bố khám sa.
2: Đọc bút lê, khám sa, kia bên đây lâu, dòng bà tan chứ không được lê.
0: No, nhìn bút lê.
2: Ông sẽ nhìn lê.
0: Nè sẽ, ông sẽ là xe bán khả năng nè.
2: Lê sẽ nghe nhìn kia lạ.
0: Nè sẽ, thằng sáng sẽ mẹ xuống xe đi kiếm đồ quà lạ.
2: À, xin gắn bút thuộc về tăng năng kia, chẳng sợ.
0: Xin gắn bút thuộc về tăng năng bè gà chinh chè lô. Ờ, xin bố khám sa, xin lê tiêu thu đồ yếu xe rồi nè.
2: Tôi chơi